tawhid jàngale ko ci dañu dem ba am ca xam-xam bu leer nañ xaw a jandoog moom daanaka waaw loolu nag mooy xaqaqi mbiri moo tax jëmmi xaqiqa buñ ko waxee dafa maanaa yu bëri yuñ ci jublu dañ ko wax jublu ci xam-xamu tasawu rek dañ ko wax jublu ci yeneen ñaari maanaa yi ma wax nii ok yaakaar naa maasna taxaw foofu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين